noa sanko beka se ye fie de ye nyafote ye sane yawu na so me ma bere so de me ne me manyira beka 100 no na ko de asoso se si se bible ne se de eti mi mu no na ka wo de asoso na ka urade afa so na ka sa ko de no we breki am ha we de wo mom na wo san so soso e de fie de se mfie de ni 9 day kon wa na wo